Adema egari ngono mina ngono tobiko dedemo King Doctor OK wanne mana sinu na bokola chozo kwakwa anjere maka nguchize gisi na aga na mbotito waka buka mwenwe mweizibe nigi uge benga lakini uti yabu ubache gisi yabu nguchize gisi na aga teka mnana ajise akwa ndi nage aku ijasachi ya isakwari ya mmini kaburu mweke yabu droshi ni yini isale ya mmini makana kwa nguchizo ka ona adima mmade epotabeme gini gawuzi ndo lo deri ufodo mawke baha nubua nde ono habe sanzite ndono habe isefere ndono habe sa ebana sahu ndono habe sa ebana gampuchi ufoda agara lage babo ufoda chifuza na inye nile mwono keje me ya ruo keje me hiku sirime ki ona adimu ngute na nguchi zweka gaho mwatakere ya yara gebe mana ajose ade ade madem bayine eto eto sitere na Friday eke kuta lono ega anu ya buru gi inye aru no geje anu gire gare ya ga hafia ya hafe enu ono ge, ya buru gi hi aru, no ge giru, mbi iji, anu ono ga ahu, ike ga abia anu waya, ga hapi ya ne eme hi ozo. Nke ebe sikubi na yendo te ekpebi ele na agoro, mwakwa no ekpebi ele, ibu ina giti hi otiti. Mana zige na mbotu kwa kereka mbuchi izu gi, siri na aga, nchero ki imeka anye mata na mbotu kwa.

0: Kailan yana kwatura ni. Alo.
1: Ugo da la otuko ma o.
0: Otuko ma ya mara ga me bola chi.
1: Abola jido te no kwa.
0: Akotala mu.
1: Senja kwa me mana lo wafo kwa de leje ma na makandela ma o ga.
0: Nde wo ma ze manu ga ni husa.
1: Ya so wo chi zum de ga la nya la nya bo. A de na kele na bo ta na bo.
0: Hmm.
1: So me ta kele na bo kuma kwa shawa.
0: Okay.
1: So still I got a lot of people.
0: Manele kula wihende ona gime na nguchizu nketa mwono fwade nde mwiki yambala hapa dreme wena ka nguchizu yambala nguchizu wanyi ni habi hiyane ime kaile kwenye na poturanyi alo kaya bubiela

Aso soto ama ogebengala nkasi naka okoye angole kasugebengala jisike ndewo. Mana hota kwao. Nuzoku Facebook kanye. Mmeche kutu suto amao. Kasi kondoa kipa alani. Leba ana mehiha kusirimia na abo onku. Oh. Ayo muziki ozofonsi na mana. Yose hula eh. No kwesere. Kayabo nde aburu. Notakira na delta. Bundu woji. No kwesere noke. Mizehe mizehe. Mopu huli be ni hantra maho kwa sada kwa se. Kasi mwabo ocho hakra seka na nime ya. Mana kwa dibuwa. Ane lezi hirunde mada na wapu ya. Na wahu adaba gadaba.

Aye na hotu bua o. Yabo dokenta oria komo leberos en hola sitere leberos en hola. Na abadu li ba en ikpe tireza ba loso. Ya sindo ikpe ndo nanaka. Na kwusi na emegare ndi mmado anya. Karisi ndi ala anyi o. Ya se hin obu na oge bia bugari ukwu egwu. Wote ndi mara nke kwe na ko ndi zeku di nono. Ti na ngalabi ikpe. Na yen ebe ne ga nokwa na ebe. Na aga na na ahu nyang nyang ma gwojo na kwa gwo hi. Ya na eku o. Na ibu kwa na ka nwanne adege bai ga ga ga o do ku sabe uta ga no no li be eh wora kwa fosa nya afa sakota ha nile e wiki ngwe pezire zi na Nigeria ya sele so ha krasi ala ala ibi pezire zi ala ala ya si bi ko onye nwanne ho bilie no cheze o ya sa chala Nigeria ni ka gula umu bonye.

abotono abotono ndekanyi ede kwanda zolegwia e ezokezokezoku e otegu keda ida keda zena da zena na gum gum gum gum gum gum gum gum gum gum gum gum. A didi uto dobu, a didi uto dobu inyike nani mdi ute no kwano, di ute no taye. Abudu utu wende lanya bila odo la keta, anya uchalo odo la keta, huha. E nunu, abutu henu, anya bila odo la keta, hu. Lele obru la homa nja manga ma obru na aso subudu gina masiki nkoma nkoma oge rulo zo mba haini jie ure no aso subudu danyi kuri tekura ni banyo kwa anya suongo lia kuria mamele toko ya kwe yotala. Obru na Rose FM 101.9 la laba. Akwa imranda lo didigi eboda ginye ohere a igiji asusu obodo gi kufata okuligbe ku okulikuku mabugala rose 101.9 aba oburuza fm ginye ohere ka nono gi kufata oku rasusu obodo gi enso macha ya soba maya soba maso yimime no la wande gwagbo Onye obodo huwa onye village huwa amrasi ewo la wanne m la wanna m din nodin awu dibe kubata da maya deskwani ya da kama ya kama adikwanu otu adabu. Abu tuhen no machineke. Eti no magwaga la web kumonye nonga nambu pide vumbu nonya ume ngerebe. Ume ngerebe nono la moha moha nono li shiketa. Ishiketa vya nono Ishiketa nolo voku voku vya nono li shalangwa sauto. Isha langwa sata venu to vya nono la bia central Iwe ta bia central ge vya mwita bia sato vya mwita bia noto vya mwite no Eww yada galanya lanya Ambe central vya nono la bia state ya bia state vya nono la south east. Ari oto dobu aga state bia no la south east bia no la nigeria bia no la esoku nigeria no la west africa bia no la africa bia no tolo wali le de ne le yobro to hanji gao. Lele ma jo kwanu ogwege bo kwanu onye bole nyi dede bo onye bole iyo la go

akwai munana lo onye church nna la mawo enja ga church late kwai munana adu ta da buha ana wotan no dongana ne abu ke na di o posokwa posokwa diotino kwa nota enyi kem diotino amamla ahun kwe ahun shirigi ke nos kwa chen chen chen chen chen no shisu kwi ke heo ebo kwa no nye bole eo nalogo mdeso ngwa abu hemji bro nye ngwa hoha oso kwa abu hemji bro nye ngwa da asu ngwa da asuta ya asuta

Abotana botana ndeka ni abudinga na nyenge kwebya bya pyachie ya nola keta. Mbaha leji neme eso na eso no eso asisu kege vide vaso kula kubika nye. Ate kwa nungu toto buo. Abro tu wenu jide kwa yala Rose FM 101.9 aba abeta kwa mani nga kwa lihu no gabra tu kwa mwegwe lele lemlare kwa anye bido suwa kwa sopem kwa katala. Adiri utodobu.